که بوا راحت شد چوکی ای بیدر خود رو گویدلو خیلی رو که های منی دا ای بگا سنی تب بوا پورو یو خلاوخشما تلاوخشما میو مال نما اقاو که هت سنارو کتو سمانی تای میل نبوی